0: Theater der Version.
1: Also der Leid?
0: Ich fährt an Gott den Tipp, macht er den Tipp. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم الحلوة التوأمية.
1: يا الله شو حلو.
0: الله يسعدني صباحك ست كلود، يعني أنا أي كان